0: Vatra i Massimo. U 11.22 ovo je Nama se nikud ne žuri, dobar dan.
1: Slušaš Radno vrijeme uz Otvoreni
2: i Boš i Elipso.

0: Podraj trgovinama. Požuri u najbližu trgovinu ili kupuj online na fashionandfriends.com. Fashion and Friends, tvoj modni upgrade počinje sada.
1: 0800 33 56. Prometni centar otvorenog.